0: skal hit. Kikker du? Skjønner deg gang!
1: Ja, det er helt fett, du held.
0: Kom igjen!
2: Jeg får aldri helt bestemt meg i morgen slik musik driv og surr inn i hukket min. Ja, det får det.

viste min respekt. Jeg startet opp med nesten ingenting, men har sydd sammen livet mitt igjen.

selv. Koster skjorta hvert eneste sprell. Fly mot sola, men gå på en smell.

som ikke veit åken ut eller inn. Så syng vi viser om gråsteinsbygda og lengter hemma til freden der. En skal ikke reise så mange mila før en finner de rima som passer her. Men

Sovna i går kveld med radioen på. Våkna i dag til musikk. Trekspill og sang om en sommer en gang. Svaberg gå ut og blyke blikk. Jeg gjespa og strekk meg og kika i været. Og tenke på alt jeg ikke lenger skal drekk. Og kjenne at jeg slett ikke savna det heller. Antikje var røst.

Hvis dine ører henger ned, kan du ta dem og vifte med. Kan du binde dem ganske lett, kan du knytte dem i en rosett. Kan du ta dem på ryggen og bære som en liten soldat med geværet. Hvis dine ører henger ned, og hvis nesa di er rett, og du ligner en hakkespett. Kan du pynte dem med litt fjær, og spise små rognebær. Kan du gå i zoologiske haven og

kall opp torsk og laks Og en flyndre hvis du har flaks Hvis nesa di lang Og hvis rumpa di stor Kan du bruke som spisebord Kan du dekke på kopper og fat Og servere den fineste mat Kan du be med deg mor og far På hummer og russisk kaffe

Det tyske forsvarets Luftwaffenmusikkorps 1 spilte Wien bleibt Wien. Og Schrammelmusik, det Østerriksk underholdnings

Det handler om herlige rytmer, det handler om disco. Dette var Grace Jones, Slave to the Rhythm. Det er fremdeles liv her i diskoteket. Vi gir oss jo ikke så lett. Jeg har plass til i hvert fall et par låter til her, tror jeg. Dette er Kenny Staten. Hun synger Young Hearts Run Free. Unge hjerter løper løpsk. Litt sånn fritt oversatt.

Lotta Engbergs. Vi skal spandere på oss en låt til fra denne platta som har 30-års jubileum I år. Jeg vil ha deg og ingen annen.

tangoføring. Hun er for vel nøy med en tangoføring. Alt er så trist. Jeg har ikke danset siden.

jeg å si godnatt. Og hvis den brune port der hjemme kunne fortelle